ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਨਕੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬੱਦਲ ਘਰ ਘਰ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਵਸਿਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਵਿਚ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਵਾਣੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਆਪ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ, ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਠੁੱਡਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਨਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਸ਼ਨਾਮੇ ਨੇ ਗਾਲੀ, ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗਮੈ ਪਰਵਰੇ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮ ਜਿਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨੱਕ ਅੰਗ ਆਜ਼ਾ ਬਾਡੀ ਪੈਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਇੰਤਖਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁਣਾਓ ਆਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਸਨ, ਹਮ ਜਿਨਸ ਸਨ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਮ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮ ਜਿਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਇਕ ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਇਰ ਹਮਜਿਨਸ ਬਹਮਜਿਨਸ ਪਰਵਾਸ ਪਰਸ਼ਿਨ, ਤਾਇਰ ਹਮਜਿਨਸ, ਤਾਇਰ ਮੈਨੇ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਬਰਡ, ਤਾਇਰ ਹਮਜਿਨਸ ਬਹਮਜਿਨਸ ਪਰਵਾਸ ਕਬੂਤਰ ਬਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਬਾ ਬਾਸ, ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸਾਂ ਚ ਰਲ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਚੋਗਾਂ ਚੋਗਦੇ ਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਕ ਦੇਰੀਨਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂ, ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਫਿਉ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਫਤਾਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹੱਜ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਗੂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਨਾ ਲਿਬਾਸ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਗਾਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲਾਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵਸਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜਦਾ ਗਾਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲਾਕ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਮੱਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਕਾਬਾ, ਉਧਰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੇਟਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੌਖਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।
جنہیں ساری عمر جب تو ہوش سنبھالی ہے دھارمک رسومات ادا کیتیاں نے اتے کدی کوئی قضا نہیں کیتی گل جو سارے وچوں سرکڈ سرمور نکلما ٹاپ آف دی لسٹ ایسے اچیچے جیون والا دھارمک بندہ ہے بابے دے ٹھڈا ماردا ہے ایتھے اکتفا نہیں اندرلا ساڑا اندرلا بوجھ بارے گراں کلیجے تے زہر جو سی ان شبداں دا روپ دے کے زبان درازی بھی کردا ہے بھائی گرداس جی نے اس حقیقت نو اپنی قلم نال قلم بند کردیا ہویا آکھیا ہے جیون ماری لت دی کوئی پنجاب تو گیا ہویا بندہ سی یا ایدے وڈے وڈیرے کیونکہ جیون کوئی عربی دا نام نہیں پنجاب دا نام جاپدا ہے جویں ہن کئی پشتاں باہرلے دیشاں چ بس جاون داس انگلینڈ گئے مہاراجا دلیپ سنگھ دے اس دے انتم استھان دی زیارت لئی گئے تاں اودے صاحبزادے دا نام اوتھے الیگزینڈر لکھیا ہویا سی اس دے گھر والی دا نام پمبا لکھیا ہویا سی پر وہ گئے تے پنجاب دے سنتاں منڈ تاں پنجاب ہی سی ایوں کچھ پرتیت ہوندا ہے سوچن نال کہ مہاراج دے مکے وچ ٹھڈا مارن والا بندہ یا اس دے وڈے وڈیرے ادھروں ہی پنجاب بن گئے ہون گے جدوں بابا گیا تو جیون ماری لت دی جیون ماری لت دی کوئی سادھارن کم مال کرن والا بندہ نہیں دھرم وچ پرپک تے ہورنا نو ادھر توڑن والا رہبر رہنما گائیڈ آگو جیون ماری لت دی اے تا ہویا نا جو عملی طور تے انہیں کیتا تے زبان بھی قابو نہ رہی نال آکھن لگا کیڑا ستا کفر کفاری او کافراں دا کافر تو کون ہے جدھر دنیا سجدہ کردی ہے تے خصوصاً اللہ دا کارے مرکز ہے ٹھکانہ ہے خدا دے کہرول پیر کر کے پیا ہے جیون ماری لت دی کیڑا ستا کفر کفاری لتاں ول خدا دے کیوں کر پیا ہو بجگاری ایتھے اکتفا نے کرودھ کئی شکلاں اختیار کردا ہے پھر ہور اگے ودیا تے مہاراج نو لت تو پکڑ لیندا بھائی گرداس جی کہندے نے ٹنگوں پکڑ پکڑ تے بس نہیں کسیٹے آ ٹنگوں پکڑ کسیٹے آ تے کسیٹن تو بعد جڑا اثر ہویا جو تاثیر ہوئی وہ سب تو پہلا ایسے دے اتے ہوئی کیونکہ سپرس ہو گیا چھو مل گئی نال لگ گیا انج اگ بھی بڑی گرم ہوندی ہے پر اگ وچ تاخ آ جائے نا کدی چاندی لوہا سونا تے انہوں نے ہاتھ لگدا کولا تے ایک دو واری بندہ ادھر ادھر کردا ویکھیا ہے پر جیڑی چیز جیڑی تات اگ دا وچ پے کے اوداں دی ہو جائے او نہیں ہاتھ تے لگدی او سار دیندی ہے داغ پا دیندی ہے چھو دے دیندی اپنے سپرس دا اثر دکھا دیندی ہے تے میں ربی رحمت ربی رنگ وچ گرو نانک دے مہاراج سونے وانگ تا کھا چکے نے اتے گرو دے چرنا دی چھو پامے کوڑے نال کوڑے من نال سی سوڑے من نال سی جس ویلے چھو لگی تار چلدی ہووے بجلی دی کرنٹ او دے وچ کم کردی ہووے سرکولیٹ کردی ہووے جان کے ہتھ لا دیو یا انجان پونے نال ہتھ لا دیو انجان بندہ لا دے یا الیکٹریشن انجینئر ہاتھ لا دے انہیں تو جو وہ ربی گن ہے ازلی گن ہے جو دا جوہر ہے انہیں دکھا دینا ہے پامیں انجینئر ہاتھ لا دے ایک دھارمک انجینئر نے یا الیکٹریشن نے ہاتھ لا دیتا ربی رو گرو نانک دے مہاراج جی نتیجہ کی نکلتا ہے بڑا حیران ہویا اتے سکتے دے عالم وچ آ گیا میں ایڈے وڈے اکٹھ اندر ایک فقیر تبا ایک فقیر لباس پہنے ہوئے بندے دی انسلٹ بھی کیتی ہے مذمت بھی کیتی ہے بے ادبی بھی کیتی ہے ٹھڈا بھی ماریا ہے گلوچ گالی بھی کیتی ہے پکڑ کے اس نوں کسیٹیا بھی ہے پر حالے دے چہرے تے تبسم ہے مسکان ہے کھیڑا ہے مسرت ہے شادمانی ہے شگفتگی ہے جلال ہے کمال ہے نینا وچ لالی ہے پر پچھے خوشحالی ہے یہ کس قسم دا بندہ ہے یہ کلا ہی نہیں کوئی اپنی بےزتی سہاردا چار بندیاں دے اکٹھ وچ تے اے ہزاراں بندیاں دے لکھاں دے اکٹھ وچ اے مسکاندا پیا ہے اے بندہ ہے
جب وہی نازل ہویا ہے تو فرشتہ سیرت جیون نے کرودھ والی اکھاں وچ تھوڑی جی ایسے اثر دی حیرت آئی تے ایدی ول مہاراج ول ویکھیا وی و پھر کی سی ویندیاں سار دو ایدیاں اکھاں پاویں آلے گلیس سن کسیف سن کرودھ والیاں سن پر اگلیاں اکھاں جنہاں وچ انہیں اکھیاں پائیاں او امرت درش نال بھرپور سن چار ہوئیاں اکھیاں دو جیون دیاں دو مہاراج دیاں اکھیاں چار ہوئیاں پاوے ایک دوسرے نو ویکھیا تے پھر جڑا ہن اثر ہویا اے ہور وی الوکک سی اس دا ذکر سن گرو گرنتھ صاحب وچ آندا ہے امیں درشت شب کر امیں درشت شب کر ہر اگ پاپ سکل مل کام کرودھ ار لوبھ موہ بس کرے سب بل سدا سکھ من وس ہے دکھ سنسار ہے کھوب ہے گر نب ند دریاؤ جنم ہم کالخ توب ہے گر نب ند دریاؤ جنم ہم کالخ توب ہے سو کہو تل گر سیوی ہے تل پٹ جی کہندے نے سو کہو تل گر سیوی ہے اہنس سہج سبھائے درسن پرس ہے گرو کے جنم مرن دکھ جا چرنا تے ٹیپیا جیون پہلا تا نا دا جیون سی ہن اندروں جی اٹھیا کئی بندے نا دے چنگے ہندے نے میرے ورگے اندروں ایڑا ہی لگدا ہے انہاں دے ناں نال ترم سنگھ اترم اندرلے اترمی باہرلے ترمی باہرلے سجن اندرلے کسجن باہروں زیب اورنگ زیب تے اندروں فریب جیون نا دا جیون کایا دا جیون اندروں جی اٹھیا کیونکہ جی دان دے پگتی لائن ہرسوں لین ملائے گرو نانک دیو جی دے چرنا دی چھو بھی ہوئی تے نیترا راہی ایدے اندر ایک جیون بھی انسپریشن جیون دی انسپریشن بھی مل گئی تو سات سنگ جی داستان ایتھو چلیا سی کہ کسے سادھارن کتا کرن والے نے نہ گالی کڈی نہ ٹنگوں پکڑ کے سیٹیا تے نہ ٹھڈا ماریا او بڑا دھارمک بندہ سی کئی واری پنڈاں وچ رہن کر کے ایک تجربہ ہویا ہے داس نو تساں تا چوکھے دیر دیر در آ گئے ہو پر پہلے بندیاں نو پتہ ہوے ذمہ دار بڑیاں کھیچنا کر کے مشقتاں کر کے ادھی ادھی راتی اٹھ کے کنڈیاں دے سر تے سپاں دے سر مدول مدول کے کھیت نو بیجن تے کردا ہے باندا ہے سواگے دیندا ہے ترتی بناندا ہے جدوں میدے ورگی ہو جائے ہن کل نو انہیں بیج پاونا ہے انہیں ترتی نو بونا ہے لیکن قدرت دے رنگ راتی بدل چڑیا مولے تار می وس گیا یہ دی ساری محنت ہور پیچھے پی گئی تے می وسیا بیجن تے کیتی ہوئی ترتی سخت ہو گئی کڑوی ہو گئی بہت سخت ہو گئی خالی محنت ہور درکار سی این کئی واری سکھمنی صاحب پڑھ دیاں گربانی دا کیرتن کر دیاں ہور نتنیم آدھک کر دیاں گرو صاحب جی دے آشے نوں ہمت نال سوج بوج نال آلے دوالے دی صحبت تے قرب دے اثر نال نباؤندیاں نباؤندیاں من بیجن تے ہویا ہوندا ہے تے جدوں کام کرودھ لوبھ موہ ہنکار یا شب سپرس روپ رس دند دی بارش نہیں پیندی گڑے مار بھی ہو جاندی ترتی سخت ہو جاندی جیون دی گل بن چلی سی کیونکہ بابا نانک اتھے پہنچ چکے سن لیکن ہومے دی ایسی بارش ہوئی کہ ادا من پھر کرڑا ہو گیا اس طرح دھرم دی کئی واری جڑی ہنگتا ہوندی ہے بڑی لطیف ہوندی ہے بڑی مہین ہوندی ہے بڑی فائن ہوندی ہے تے نو ڈاکٹر بھی کوئی بابے نانک ورگا ہی دور کرے تا کرے ہر کسے دا کم نہیں ہویا کردا ایو دھارمک بندیاں نو بھی کئی واری روب تے جراثیم چمٹ جاندے نے بابے نانک نے ادا ادھار کیتا وہ بدولت کئی ہورنا نو بھی یہ پتا لگا کہ خدا ایک جگہ نہیں ہے خدا حاضر ببد دائیں ببی دیدار پاکش را نہ گرداوے درو حائل نہ دریاؤ نہ سائلا چرا بے ہودا میں گردی بسہراؤ بدشت ہے دل چوہاں سلطان خوباں کردا اندر دیدہ منزل ہا بھائی نند لال صاحب جی گویا گرو گوبند سنگھ جی دے مقبول ترین سکھ کہندے نے تے اس لیے گن گاؤں نال پرمیشر دا جس گاؤن نال پرمیشر نو نہ کوئی فائدہ ہوندا ہے تے نہ گاؤن نال نہ کچھ او دا کٹدا ہے ٹھنڈ لگدی ہے سورج چمک رہا ہے تو وچ بہ جاؤ تا سورج دا کچھ ودھدا نہیں تے جے نہ بیٹھو تا او دا کٹدا کچھ نہیں کرا ہوائی چل رہا ہے اے تو فائدہ اٹھا لو تا اے دا کچھ ودھیا نہیں
ਜੇ ਹੁਸਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਹੁਜਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਇਹਸਾਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜਾ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਚਾਉ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮੋਢੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਏਡੇ ਚਾਉ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਾਉ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਉ ਵੀ ਘਨੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਕ ਹੈ। ਗੈਬੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ, ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਪਾਏਗਾ। ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇ ਵਸਫ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਕ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਚਾਉ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਜੀ ਭਾਉ, ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਵਾਸਲੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਤਾਂ ਵੇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਵਾਸਲੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਕ ਈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪਬੜੀਆ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਉਮਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤੁਕ ਗਾਵੀਏ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਤਨਾਂ, ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ, ਸਮੁਰਦਾਂ, ਪੰਨਿਆਂ, ਨੀਲਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ہے تب کت مونڈ لکئی ہے ہن تیرا سونا مکھ ہے سونی رسنا قدرت نے دتی ہے نام جپن واسطے تے جے کدے تو پشو دی جون پہ گیا تے پھر پائی چار پاو دوئے سنگ گونگ مکھ تب کیسے گن گئی ہے اوٹھت بیٹھت ٹھینگا پر ہے تب کت مونڈ لکئی ہے ہر بن بیل بیرانے ہوئی ہے فاٹے ناکن ٹوٹے کاندن کو دو